0: برادر، سیز با به خاطر لقالپان نیمش کی آلمای توکسیکل قیس پویسی است.
1: سخته، بونونگا تاز کنال میدم.
0: بون به خاطر لکشونه مسما.
1: یک آوارش لکن دب چو، چیچم نبایلی اسب کنتم. بونی کیسم چیچم نبیس بوزیدی دیگه.
0: ای چاچ ارقانچ پیچات باز ما و ارقانچ کانو باشند کودی آلمای دا. اما به خاطر لقالپ که آلتلخ پیت سن اجلک زخم دست اخلاق کردم مسما. اول بیگنه، هایس بکرک آوارش لک.
1: Бехатерлік мұйым. Токсикрет менгенде қалпақ кейшіне адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қауіпіне азай тұды.
2: Токсикрет менгенде бехатерлік қалпықыны тоғыр кейбедің. Бехатерлік қалпықы сізді қоғдайды.